0: болса. Үшіншісі, іждімай иқтидари көрінәлік зиянғы ұшыраған болса. Тордын насиптілі шәқсінің вақты вә зихнен егіләп, нормал хызмет вә турмышқы сәл қарап, іждімай ролыны үнімлік үстіге ала алмасықны келтіріп чықарған болса. Айлыстікілі мұ, бұныңдан әндіш қылып, айлы тоқынышыны мұ келтіріп чықарған болса. Ондақта, неміш үшін бәзілі тордын насиптілі шыққан мәстаны болып қалыды. Чанко мұндақта дей. Меніңде ташқы амыл білен ішкі амылдың ибарат ішкі чоң тарап мәвжуд. Ташқы амыл асаслықы істималчылық мәдениетінің тәсірі. Содигерлерінің тижарет тактикісі вә торда мал сетівелішінің қолайлықлықы қатарлықларын өз ішіге алады. Бұныңдан басқа торда мал сетівелішкі тайнышмы шәхсінің тұрмыш бесімі, психикалық ихтияжы вә характер алайдылығы қатарлық ішкі амыллар білен мұнасіветлік. Конкрет қылып айтқанда, біріншіден реалдықтікі қызмет вә тұрмыш бесімі. Бәзілі тордың мал сетівеліш арқылық вақтынчы башкетіншілікіден өзіні қачырып, бесімі еніклітіп, психикалық қанат асыл қылыды. Әгер бұл қыл қылмыш ұзын мұддет давамласа, тордың мал сетівелішкі құмар болыш қайпы мәжуд болыды. Шкенчеден, бір қысым кино телевизия театрлары стимал қымет қарышының тарқылышыны күшчейтіп, яшланың іждімайы роялытығы тәсір еткізмекті. Бәзі стималчылар көпчілікі әгшіш психикісі вә жәмиетіні селіштіруш психикісіне чықш қылып, торда мал сетівеліш стималы арқылық өзінің салахиеті вә қымметіні намаян қылышыны, яғы көз-көз қылышыны үміт қалды. Үшіншіден, саудагерлерінің баға түшіріш, нақпыл қайтұрыш қатарлық сетішіні елгері сүріш вастылары, әмді бивасты көрістіш өйдікі кәйпиятының юқымландырышы қатарлықламу, стималчыларының торды мал сетівеліш арзусыны қозғайды. Төртіншіден, қысмен стималчылар торды мал сетівеліш адетіні давамлаштыруға тұды. Торды мал сетівеліш юқыры үнімлік, қолайлық болыштек алайдылығы еке. Оның үстіге адетті бәлгілік баға әвзәлігі егі болып, бәзі стималчыларыны торды мал сетівелішкі тихімі майыл қалуды. Торды мал сетівеліш мұйтығы ұзын вақыт чөкіп кетіш мұ, торда мал сетівелішкі құмар болыш қалпыны ашыру вейтуды. Бәшіншіден, торда мал сетівелішкі құмар болыш стималчыларының характер алайдылығы білен мәлім дәрежеді мұнасыветлі. Мәселен, тәшвешілініш тұйғысы бір қадар күшілік болған стималчылар, әмеші алайды бағалық тавар, яки етібар бағада етібар берішіні қолдың беріп қойып, толдырғысыз зиян келіп чықыштың әнсіреп, асалы хаяжалынып сетіп алады, вә зияды сетівеліш келіп чықыды. Бұныңдың башқа, тәнхалық тұйғысы бір қадар йоқыры, вә өзіні контрол қылыш күчі бір қадар төвен болған шәхісләді мұ, асалы торды мал сетівелішкі тайнывеліш әхвалы көрілді. Зияда сетівеліш істікіні контрол қылмағанда қандақ тәсірлен еліп келуді. Чанко мондақты дей. Психология нұқтысын айтқанда мадди мәхсулат вә тұрмыш вастыларыны сетівеліш вә оныңы егі болыш чоң меніміздікі мұкапат мәркізіні қозғытып, хошаллық еліп келуді. Лекен, чәклімісіз алда торды мал сетівелішкі мәстаны болып келеш, керче стималчыларға қысқы вақытлық қанат тұйғысы вә хошаллық тұйғысы еліп келелісі мұ? Лекен, оның сәлбей тәсірі тихімі еғір болуды. Асасықы мұндақ үш нұқты бар. Біріншіден, торды мал сетівелішкі мәстаны болуш нұрғын вақыт вә пулны сәріп қылып, шәхси пул амантының аз ейші, қәріз қатарлық малия мәселеріні келтіріп чықарышы. Хәтта инабет кірзісіға петіп келіші мүмкін. Шкенчеден, тордың зияды мал сетіп ағандың кейін, кішіләді пүшайман қылыш, өзіні әйіпләш, нұмыс қылыш, өз-өзіні тәңқіт қылыш қатарлық сәлбей кәйпият пайда болып, дәсләпке арзусығы зыт йол тұтуды. Әсліде, тордың мал сетівеліш арқылық бесімні еңгілләтмәкче болған. Лекен, тордың зияды мал сетіп алғандан кейін пайда болған сәлбей кәйпият, әксіче рухи бесім вә рухи азапны янымы иғырлаштырып етіп, яман сүпәтлік айлынышқа кіріп қалуды. Бұныңдан басқа, торды мал сетівелішкі мәстаны болуш, іждімайы иқтидары вә тұрмыс сүптігімі тәсір еткізуді. Торды мал сетівелішкі мәстаны болуш, нұрғын вақытны егіліп еліп, дәмеліш вә ұйқының етәлік болмасылықыны кәуттіріп чықырды. Шундақла қызметке кірішіш вә айлысыдегілерге әмірі болуш вақты азиып, үгініш вә қызмет өнімі түвәліп кетуді. Оныңдың башқы ене кішілерінің іждімай алақы дайырысы тарайып, қызықшы азиып, жәмиетке маслышыш ықтыдарығы зиян еткізуді. Кішілер зияды сетівеліш қызғылықыны қандақ пәсәйтіше керек? Чанко мұндақты дей. Алды білән, стималғы болған зияды ішінішіні түгітіш керек. Реал тұрмышта рахат парағатке беріліп, стимал қылыш омамюзік әхвәләмес. Өз қымытымы пәкәт тұрдың мал сетівеліш арқылықлы ішпадыланмайды. Біз мадди тұрмыш бұйымлары вә пұлға ақылан муамылы қылып, мәніві мәдіниет жәтіке интіліш вә ішкі өз қымытыны ішқашырышқа техімі көп көңіл бөлішіміз керек. Ішкенчеден, әхлі істималыны тәшәбіз қылып, тұрмыш чықымын муапық пилалаш керек. Tordun mal setibilişdən burun, aldı bilən mal setibiliş tizimlikini tüzüb çıxıb, özünün mal setibiliş vaxtı və son mısığı çək qoyuş gerek. Pul töyləgəndə pul töyləşini keçikdürüş usulunu qolunub, aldı bilən könlədiki tavarını mal setibiliş harvısıqı silib, bir neçə gün keçikdürüb pul töyləş arqılıq, hayacalınıb setibiliş qılmışını azaytış gerek. Üçüncüdən, torda mal setibiliş qoxumar buluş xayişi körülgən istimalçıla, hayacan bilən mal setibiliş qılmışı üstüdə qaytı oylanış gerek. Məsələn, tordan sitivağın qaysı tavarlarının zörür işgəlikini, qaysılarının zörür əməslikini, şundaqla özünün qandaq keyfiyyatı altıda setivliş tədbirini bəlgilgəlikini təhlil qılış qatarlıqla. Bu xil oylunuş, şəxsinin kiyinki tordan mal setivliş istimalıda teximi aqılanı tədbir bəlgilişigə paydalıq. Tördüncədən, yaxşı turmuş usulunu yetildirib, tordan mal setivlişdən başqa qızıqışını kenaydıb, köp xil usulla arqılıq, xizmət və turmuşdiki besimini yeniklətişik Məsələn, hərəkət qılış, dost tutuş, kitab oxuş, hətta əməli dükandan mal setibiliş deyəndək. Tədqiqatlarda görsətilişcə, tordu mal setibilişdi tayınıb qılış, reallıqdiki kişilik münasibətinin sübuti bilən münasibətlikkə. Mundaq çıxılıb aytqanda, reallıqdiki ictimai əlaqə iqtidarı, yəki kişilik münasibət toru qancı aciz bolsa, tordu mal setibilişki məstanı buluş ehtimallıqı şünçü çoğun bolu deyəndək. Bu bizgə kişilik əlaqını küçəytib, dostlar çəmbərkini təşəbbüskarlıq bələn kinaytib, öydü olduruş və tordun mal setiviliş vaxtın azaydışını əskərtidir. Navada, tordun mal setivilişki xumar buluş, özünü tartalmaslıq əkvali görülsə, vaxtıda psixikliq məsləhət soraş, davalaş, yəki başqa kəsbi yardım tələb qilish gerek.
1: Adaş, ət boğcuğu bir 10 kilometr jügürüp giləmduq.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz içətdik, qədəş hazır bilə çiniqimizdə biz içilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniqışdı bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxıdı kəmə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağı çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Tədqiqatlardan bayqılışca, müşkünün gen qatlımıdan Tunus beliqi qatarlıq məzlik yeməkliklərə alaydı iştiyaqı barışkən. Ondaqda, nemiş üçün müşük yeməklikdən şunç qüsur izdəydi, əmma işt bolsa, nemiqə yoluqsa aş bördəkli yeydi. Ərmək ayvallarının igilləri özdən yoxarqı bu sualını soruşu mümkün. Alımlarının ayvallarının təmsəzgüsüqə boğan qızıqışını düşənməydiğən nurğun cəyləri bar. Bəxtki yarışa, tədqiqatçılar bir qatar həcmi gərçi kiçik bolsumu, bıraq üzlüksüz iç beruatqan tədqiqatlar arqılıq, tötputluq ayvallarının təm xumarının sırrını içişqi başıldı. Tövəndə biz bu vaxtda belidğan əkvallar doğrusunda paranlaşıb baqaylı. Müşük qays təmlərini tetiyə alaydı. Əgər siz ehtiyatsızlıqdan qayğaz stakallıq tortni yergi çüşürüb ətkən bolsunuz, işte onu bir yalmaplı yutub etişi mümkün. Bıraq sizin müşkünüz bu tortqı qarab qoyub, dımıqdılı külüb qoyuşu mümkün. Nemiş üçün oxşaş bolmaqan işki xil qılmış payda boludu. Bir xil mümkün boğan səbəb şu ki, müşük tatlıq təmli tetiyamaslıqı mümkün. Tədqiqatçılar müşükdən bivası soraşqa amalsız boğaşqa ulanın DNA-sini təhlil qılış arqılıq cavabını tipib çıxqa. Ayılda beqildiğən müşük, yolvas, qaplallarının TAS1R2 geni bozulğan nusxu bulub, bu gen TAS1R3 geni bilən ortaq rol oynab tatlıq təmli təkşürüşünə əməl qaşırdı. Gərcə, müşk ailəsidik ayvallarının TAS1R3 qarmaq iqtidarı mükəmməl bolsumu, ləkin ulanın TAS1R2-si işbadilənməgən saxtı gen bulub, 247 işqar radikal cübü kəm. Bu qısımla bu misal TAS1R2 müşk ailəsidik ayvallarının təmsəzgüsü də tatlıq təm qubul qılgıcı təncini şəkilləndirdiğən aşqışlıq axsıl hasıl qılanmaydı. Əgər müşk ailəsidik ayvallar tatlıq təmini yes qılanmısa, ondaq da ula qandaq təmini tediyə alaydı. Alımlar ulanın yemək işmikinin göçünə əsas qıldığalıqını nəzərdə tutub, ulanın məzlik təmini tetiyə alaydıqalıqını, yəni quyuq məzlik, yəni göçkə oxşaş təmlərini tetiyə alaydıqalıqını izcil qiyas qıb gəgən. Yəqində kişilər bu bivasız sezimini ispatlaydıqan ispatlanı mövdəyib çıxan. Müşk ailəsidik ayvallarının gen qorpusunun tərtibini ölçəb olğandan kiyin, ula müşkünün təmsəzgüsü də yeni təm qobul qılğıcı təncini şəkilləndirdiğən işki xil zörür gen tas 1, ar 1 ve tas 1, ar 3'ün işbadeli gelikini baykağa. Bu tətqiqatını yenimi ilgiri sürüş üçün alımla 25 müşkini ayrım-ayrım olda birkaç su ve birkaç yeni tem koşulgan suni tallaşkı koyup bergen. Oylığınımızdak müşkile yeni temlik suğa, bulup mu Tunus belikinin yeni temlik birikmesini özçek algan suğu bekrek amırak çıkkın. Bu belkim müşk ailesidik ayvallarının nemüşün tuzluk suğu belikini şönce yakşı köyördük alıqını düşendirişke yardımı buluşu mümkün. Biz mezelik temni müşk ailesidiki asaslık kozgatıkçı amıl dep karaymız. Ermek ayvallarını pərviş kılış ilmi tətqiqat orunun tem alımlarının deyişçe, Tunus belikli müşklerinin mezelik temgi boğan nişan merkezigi tekkellikten muşundak əhval yüz berdik. Bunu gizeliş durganda, işte hem tatlıq temni titi alaydı, hem yeni temnimi kubul kıl alaydı. Yeni bir tarafdan müşk bilen iştinin hemisi de açıq tem kubul kılgıcı tənçi geni buludu. Gerçi müşkünün 12 tal, iştinin 15 tal bolsun mu? Müşkünün 12 talının işçidi 7'si ixtidarını cari kıldır alaydı. Bırak alımla tətqiqli şarkılık mundaq yakın geyirişken. Biz dexi 40 tem kubul kılgıcı tənçi geninin sanının hayvallarının 40 temgi boğan emili təsiratıqı kandaq təsir körüstüdüğalıqını inik bilmeyimiz. Yemek işmek genciyatın şu canlıqının təqdirini belgeleydi. Tem sezgisi hayvallarının yoşurun yemeklik mənbəsini bahalışıqı yerden beridu. Məsələn, tatlıq tem yemeklik tərkibidiki qəm türdikilərinin energiyanın yaxşı geliş mənbəsi şikayelikini büldürüdü. Yeni tem aksılının bəlgisi. Tuzluq tem natriyinin bir xil muyum ozuqluq maddisi şikayelikini körüstüdü. Çüçümel tem bolsa səl mürəkkəb buludu. Amma alımlarının qarışca o kislatalıqını işbadiləydi. Vitamin C qubul qilish, sesib ketgan meyvelərini yeyishki buludigan bo'lmaydiganlikka hukm qilishda naiti yordami bor. Chunki meyvini kislotalashtirdigan yaxshi bakteriya etitish jarayonida barliq yomon bakteriyalarni o'ldirdi. Ochiq temning tadrijiy taraqqiyot nazariyasining maqsadini yana muhokama qilishga to'g'ri keladi. Biroq kishilar uzundan buyon uning yemaklikda zahar borligiga vakillik qiladiganligini e'tirof qilib kelmoqda. Bu proqlarni tekshirish iqtidori hayvonlarning DNA tinida ishlatilindi. Alayda gen hayvonlarning tem sezgisiga o'xshash bo'lmagan tipdagi tem sezgisi qabul qilguchi tanchini shakllantirishga mas'ul bo'ladi. Ba'zida bu tem sezgisi qabul qilguchi tanchigini tasaddibiyla to'satdan o'zgarib ketadi. Agar hayvonlar bu xil o'zgarishdan keyinmi yana yaxshi yashay olsa, ular bu alaydalikni keyingi avlodlarga ersiyat qoldiradi, toki u eng oxirida normal holatga aylanguchi. Olimlarning qarashicha bu belkim köşkür müşk ailesindeki hayvanlarının tatlıq təmini tetiy almaslıqı. Bambuk yaydıgan müşk yığının yeni təmini tetiy almaslıqının səbəbi buluşu mümkünken. Delfin və kitqi oxşaş yeməklikini pütülləy jütüv etidigan deniz okyan hayvanlarda heç qandaq rol oynaydıgan təm səzgüsü qobul qılgıcı tənçi geni yox. Məlum bir pəyitdə bu türlərinin qısmən qobul qılgıcı tənçi geni normal xizmətdən toxtab qalıdı. Amma ulanın tamaq ehtiyacı aşı təmlərini pərqləndirişini tələb qılmaydı. Şuna ula gün ötküzüşünü koydu bulup, muşa altını saxlap qalıdı. Sizden nemi işiniz bilen, gen grupunuzdan nemini inkas kılışı otursa da məlum bağlanış var. Dedi, Philadelphia Monel Ximiyelik Sözgü Azala Merkezinin tətqiqatçısı Can Peyxua. Müşk bilen işinin qızalınış qurulmasını oylaşqanda, işkisinin təm sözgüsüdeki pərxmi muhabıq buldu. Müşük məxsus köşkür hayvan, yəni ula hayvallarının ham güçtün ehtiyaclıq boğan barlıq ozuqluqa erişidu. İşte bolsa fırsat pərəslədim bulup, ula məyli göş, ösümlük, yakı dallıq ziraat bolsun, erişken barlıq yeməklik mənbəsindən paydalındı. İştlanın onda kusur tapmasıqıdaki səbəb, ulanın hər xil yeməkliklərin yeyişini xalaydıqalıqı və yiyələydıqalıqı da buluşu mümkün. Ulanın səzgü əzala dünyası. Hayvanların dünyanın yes qılış usulü bizninki qoxşumaydı. Bu pərəklərini düşünüş, ərmək hayvan iqisi, mal doktori, doğru yasa şirketi və ərmək hayvan açlıqı yasa sodigərlərini qəmmətli bağ köz qaraş bilən təminləydi. Məsələn, əgər müşkünüz ağırıb qilib, iştahız tutulsa, siz bəlkim yeməklik alimi Tiananshan, hayvanat doktorxansıda Ali Məktəbdə praktik qılğan çağdaki qoxşaş, onun açlıqıqa azıraq yeni təm qoşub sınab baxsanız boludu. İştahsız müşkünün öz aldığı uzuqınışı üçün, mən ulanın açlıqıqa azıraq yağaç belik uyqını çeçib etdim. Bu köp uçuraydıgan bir xil yeni təm qoruçu bulub, onun da köp miqdarda inozin fosfat var. Bu usul naiti ünümlük, dedi o. Tətqiqatını davamlıq ilgiri sürüş, yana müşük, iştlağa, ən məzilik ərmək hayvallar açlıqı və teximi təmlik doğrulan ilib gelidi. Bıraq, alımla bizdən ərmək hayvanımızın toluq düşünüş üçün, yana nurğun xizmətlərini işləşki toğır gelidi, dedi Can Peyxua. Hər bir tür özünün səzgü əzaları dünyasıda yaşaydı. Bizning tadqiqotimiz amaliyotda faqat mustaqning bir burjikidan iborat. Shundaqdimi, har xil turlarning o'xshamasligiga asosan, mushuklarning ichidimi, xuddi odamlarga o'xshash, har xil narsalarni sinab yiqishni xohlaydigan, hatto yeb bo'lgandan keyinmi, uni normal lazim qila oladiganlar chiqib qoldi. Masalan, qisman yangidan yetishtirilgan sortli mushuklarning orasida ilgirki xuypayli o'zgirib ketgan mushuklar mu oz emas. Tabiiy sortli mushuklarga qaraganda odamlarga tegimi yipishadigan, odamlarning har xil tomoqlarini mu tanlamay yeyaladigan mushuklarni mu uchratqali bo'ladi. Biroq mana mushkil tomoq va har xil yemaklarni tanlamay yeyaladigan mushuklarning hazm qilish iqtidori boshqa tomoq tanlaydigan, ya'ni yuqorida aytilgandek, faqat go'sht turdiki yoki tatlik bo'lmagan yemaklarni yeydigan mushuklarga qaraganda ojizroq keladi. Bu xil mushuklar intayin asonlar oshqozon uchay hazm qilish yo'llaridagi har xil kasalliklarga giriftor bo'lib qoladi. Shuning uchun ermak hayvon baqqanda, bo'libmi mushuk baqqanda, uning sortiga Xuy peyliga şundaqla ilgirki şu xil sortlarning beqilish tarixiga asosan ularga berdigan yemaklarni berish sog'lom beqish usuli hisoblanadi. Qadrli do'stlar, beliqlar nima uchun har xil shaklda bo'ladi? Beliqlar ömür bo'yi suvda yashaydigan hayvonlardir. Suv doirasi keng, suv muhiti murakkab, har xil bo'g'ashqa uzoq muddatli tadrijiy taraqqiyot jarayonida beliqlarning shakli har xil yashash muhitiga moslashish yo'nalishi bo'yicha taraqqiy qilgan. Hayvonot dunyosida hech qanday bir turdagi hayvonning tan shakli beliqlarga o'xshash bundoq ko'p xil bo'lmaydi. Beliqlarda eng ko'p uchraydigan tan shakli o'rchuqsiman shakl bo'lib, badani moksiman, bosh quyrug'i sal uchluq, o'tirsi keng, har qaysi qismlarining nisbati takshi. Bu xil badan shakli tez uzishga eng loyiqlashgan. Bu xil badan shakliga ega beliqlarning ko'pinchisi o'tira va yuqori suv qatlamida yashaydi. Nurg'ullari jiraqlarga uzib boraladi. Masalan, tuna beliqi, ko'k tunbilik muka beliqi, makerel beliqi, okun beliq, lahan qatorliqlar mushkul tipga kiradi. Asta oqadigan o'tira tuvan suv qatlamida yashaydigan beliqlarning teni yapiloq, qisqa ham egiz. Yandan qaraganda rumsiman ko'rindi. Bu xil tan shakliga ega beliqlar yancha yapiloq beliqlar deb ataladi. Bu xil beliqlarning harakati osti bo'lib, uzun orliqi nihoyatda oz uzadi. Masalan, vujang beliqi, kumush rang pompus beliqi, yapiloq beliq va hokazolar. Cho'nqur suv qatlamida yashaydigan beliqlarning dumba va qo'saq qismlari yapiloq, ikki tarafi keng bo'lib, bu turdikilar takshi yapiloq beliq deb ataladi. Ularning harakati nihoyatda osti bo'ladi. Masalan, skat beliq Sifrena beliqi, angiler beliqi qatarliqlar. Suv tegidiki qumsang'ulayg'i cho'ng'ib yoki suv osti xodi tashlarining yo'chuqlarida yashaydigan beliqlarning badani uzun, oldi orqasining to'm inchikligi o'xshash bo'lib, ba'ayni bir tal tayoqqa o'xshagashqa yumloq to'riksiman beliqlari yoki kaltaksiman beliqlar deb ataladi. Masalan, seriq yilan beliq, yilan beliq, dengiz yilan beliqi qatarliqlar mushtibqa kirdi. Ularning harakati mu osti bo'ladi. Zo'r kepsandagi beliqlar mushu bir necha xil tan shakliga ega. Biroq ba'zi beliqlar alayda yashash muhiti va yashash shakli tufaylidan ba'zi bir alayda tan shaklini shakllantirgan. Masalan, otbosh beliqning beshi bilan gavdasi tik bo'lgan asl qiladi. Beshi ot beshiga o'xshaydi. Gavdasi agri, quyrug'i inchka, uzun ham yog'imas siman keladi. Sanduqsiman seri quyruqli beliqning teni sungaklik tangichilar bilan o'ralgan bo'lib, faqat quyrug'i, tumishqi va paloqchilarla yalang'och turadi. Kambala beliqining tenining ikki tarafi simetrik emas, ko'zi badanining bir tarafiga joylashgan. Undaqda beliq paloqchisining rolini bilamsiz? Beliq paloqchisi beliqlarning dumba, qo'rsoq, quyruq va ichki yinida o'sadi. Biz beliqlarning dumba, qo'saq va quyruqlaridagi jub tuzmaydigan paloqchisini tog' paloqchi deb ataymiz. O'sish o'rniga asosan dumba paloqchisi, sag'ri paloqchisi, quyruq paloqchisi, ko'krak paloqchisi, qo'rsoq paloqchisi qatorliqlarga ayraymiz. Badanining ichki yini o'ng soldagi simetrik paloqchilarni jub paloqchi deb ataymiz. Undaqda beliqlarning bu qadar ko'p paloqchilarining qanday roli bor? Buni tushunmoqchi bo'lsak, tajriba qilib ko'rib baqsaq bo'ladi. Ya'ni, bir necha tal karp beliqi yoki topan beliqni cho'ngroq beliqdanga selib tajriba qilishga bo'ladi. Oldi bilan karp beliqining jub paloqchisini muqimlashtirib, uni harakatlanmaydigan qilib yoki kesib etib, beliq sanduqiga qaytib salganda uning tamponligini yo'qotib, o'rilib turadiganligini, biroq avvalgidekla uzib yuradiganligini bayqaymiz. Andan dumba paloqchisi bilan sag'ri paloqchisini muqimlashtirib yoki kesib etib, uning suv uzishini kuzatganimizda o'zish iqtidorini yanada saqlab qoladiganligini, lekin tuz chiziq bo'yicha olg'a ilgirlay olmay, oson o'rilib, dumulab ketadiganligini bayqaymiz. Ақырда қойрық палақтысыны тұрақлаштырсақ, яке кесіп әсәк, оның өзіш сүретінің астылап кетеді қалықыны. Әсілдегі орындың қозғыл алмайды қалықыны. Айынлыштымы қиынылды қалықыны көрелешкі болуды. Тәжірбе қылыш арқылық белік палақтысының бәден тампонлықыны сақлаш, үзгенде іштіріш, йөнілішіні контрол қылыш ролыны ойнайдыған мұйым әзаш кәлігіні көрешкі болуды. Конкретрақ айтқанда дөңбі палақтысы вә сағыр палақтысы бәденіне тік тұрғыздыған тампонлаштырғычы әза тұр. Қойрық палақтысының белгілер әрекет қылғанда алдығы сілжетеш вә йөнілішіні басқұрыш ролы бар. Көкірек палақтысы белгіні алдығы ілгірлетеш, йөнілішіні контрол қылыш вә йөрішіні тұрмызлаш ролын ойнайды. Қорсақ палақтысы бәден тампонлықын сақлашқа ярдәмнешеді. Белгілер нөвәтте мәжүд болып атқан омыртқылық айвалар ішедеке түре ән көп топ болып, бүтін дүниядеке түрі 20 мыңдан ашыды. Бәз түрлерінің палақтысы өзгіріп, алайды ықтыдарына азырлаған. Мәселен, ангелер белгінің дүмбі палақтысы емчікі өзгіріп, белі жаларына аздыр алайды. Бәз белгілерінің қысмен палақчылары чекініп ек алған. Мәселен, елан белгінің құйрық палақтысы ек алған. Серік елан белгінің көкірек вә қорсақ палақчылары ек алған.

чагылардагы ишланы чоң болгон сири тагдырынын немишке бундак өзгөрүп кетидиганлыгын. Атысыны, апсыны, яна өз атысы менен апсыны. Шундайла акылларын ойлоду. Чегиш хыялдарга яны бу ишни мушундайлы болду кысы болмайдыгандай. Бир немиси кемлеп калдыгандай, мәңгү кайтырып кегили болмайдыган кандайдыр бир акыметтик нерсени жоктуп койгандай бир хил өкүнүч тойгусу арылышып кетти. Онун жоктуп коюп атканы неме? Кандай кылганда аны кайтырып келе алайды? Кайсар бу хакта көп ойланды. Амма бу суал онун калысыдагы нургун суалдар арасына кирип хыралышып кетти. Кайсар кайтып келгенден кийин хотунуга ажырыш тогурсады эгиз ашмады. Шунундан этибарен о өзүм сетип агылымы бармайдыган. Ар күнү тегидек шараптан пул сорып элип, арак ичидиган болду. Шарапат о пул деген хаман онунга арак ичкүдек нече он юан беретти. О эмди Кайсарга сакт пул беришке бетин алмайды. Чүнкү о Кайсарның пулны еліпла, мәліткі дуканға арақ ішкілі бардығалықыны беләтті. Кайсар, әсілі ақсы қаметнің пікірні қобыл қылып, әқіл білін ішқын бақчы. Шарапат білін ажырышыпла, ішіні түгетмекчі. Тұрмышыны қайтының башылымақчы болған еді. Мұшында қығанда, әм әйленге пайдылық болдығалықыны мұ, түшініп еткен еді. Бірақ, o özünü kontrol kılamay batatdi. Onun hissiyatı əxildin üstün kil batatdi. Kaysar kanda kıp olsun, özünün jigitlik hororunu sundurgan bozu xotun bilen qarı kölenginin ədibini berişini oylaydı. Kaysarının nurgun oyları arasığa əqil bilen işqınmaqçı boğallıqının özünün cürəsizliki ikerliki. Bundaq cürəsizlikisi bolmaydı qalıqı. Bir ömür arnumuz içide yaşaydıqalıqı. Bundaq yaşaşının ölümdün pärqi yoxluğu toğırsıdiki oy, yani üstünlükü ötüp, onun hərkitini tizginge almaqtı idi. Hərkitim haraq işkendin kin, bayıqı oyu kutırap, onu ər kişidek boluşqa. Qarı kölengünün cacısını berip, arnumuzunu aqlaşqı öndəkdi. Xotununun Оныңғы yüz келәмейдіған ішқыған тұрықлық шөнче мәғрур тұрышы оның жендін өтіп кеткен. Оның ғорорны бәхлі аяққасты қыған еді. Оның мұшылы түгілді. Қаллыры шу болды ді. Болды. Қарарымдың янмаймын. Бұл бұзықланың әдіміні берімін. Оны бұл қарарығы кәлдіргені қотынының оныңғы yüz келәмейдіған іш қығалы қылы әмес. Бәлкі, шындақ ішіні қыған тұрықлық, оны пәкәтлі көзге илмай, оның алдыда яны ғадейіп тұрышы еді. Вахаләнгі, о тоғымы жүрәсізліке сәбәбідін, өзінің мұнда қоқынышлық қарағы кәгерлікіні етірап қылышқы бетін амайды. Шүкілләді, оның әр күні харақ іш арқылық іздеп атқаны жүрәт, Өзіні арнымызғы қойғаланың жәдісіні бәгудек жүр әт еді. Қайсар, әр күні арақ ішіп қайта ашыда қары көләңгінің үйінің алдының өтетті. Бәзді қары көләңгіні ұчыртып мұқалатты. Бір күні Қайсар арақны болышығы ішіп, күгім түшкен чағда өйге қайтып кетіп етіп, ұдылдың келіватқан қары көләңгіні көріп қалды. Қары көләңге оныңғы қарап, мәсхірлік ежайғыны че кедейіп, оныңғы сүргіліп өтіп кетмекче болды. О, Қайсарны ұчыратқанда, әмеші шындақ сүргіліп өтіп кетәтті. Чырайыда ғалыплық, ақауырлық, кәмстіш аламәтлері әкіс етәтті. Бұл қайтым, о текі Қайсарның жендің өтіп кетедіған ақаратлық кепләнімі дәп өтіп кетті. Әмді Қайсар өзді әзәлден көріліп бақмыған чәбдәстік білән, гәп қымайла бір қолы білән оның әлқымыдың жәйнәкләп болды. Қары көләңге
bu tuyuqsız zərbədən nəyimi qılışını bilənmək tınamayla qaldı. Amma o, naiti tezli özünü onşu vilib, Qaysarının qoludun boşunu şıqtırışdı. O, Qaysardın xeylili bəslik həm küşlük idi. İşkeylən pomdaqlaşıb, yəgi şıqıldı. Qarı köləngə üstünlükünü iyiləb, Qaysarını besi vilib, onun qoludun boşunu üçün onun baş gözügə küş bilən uğratdı. Qaysar bolsa, qarı köləngənin çeçini qamallab tutuvağan bulub, qarı köləngə ağırıq dəstədən vaqır vətdi. Həm dəmanlıqı uruşdun toxtudu. Şu arlıqda Qaysar qarı köləngənin çeçini tutuvağan qolunu qoyub etib, onun boynunu çeynəkləb qısışıqı urundu. Əməliyyətdə ola bayı pomdaqlaşıb yıqılğan çağda Qaysarın çeyniki qarı köləngənin boynunu qısış gücünün qalğan idi. Şu çağda töpülükdiki 20-30 metr nerdən kilvatqan 2-3 adam həpilişivatqan bu işkəylərini qılbal ilgi qıldı da qədəmlərini iştiklətdi. Qarı köləngə küşlük qollarda Qaysarın qolunu qayırıb boşdub, onun üstüge minib elib, onun udul kəygən yerigi uruşqı başıldı. Kəyni kəyindən tegivatqan muşnun dəstədən ağırqı çıdımıqan Qaysərgə nədin kəygən küş qovətkin, tızını yığıb qarı küləngini qatdıq dəsləvətdi. Qarı küləngə vaycalab oldurub qaldı. Anqıca töpülükdən kilivatqan kişiləmü yıqılab qaldı. Şu əsnada özünü umuşuvağan qarı küləngə orundan turub, yeni Qaysərgə etildi. Qaysar onun tüşüb atqan muştudan müdafiye qılıb, onu qollardan qoşub qucaqlab aldı. Qarı köləngənin qatdıq yolqunışı bilən ikisi tənpoğluğunu yoxdub, yeni pomdaqlaşıb yıqıldı və davandın pəski yumunışqı başıldı. Bu işla şundaq tez sürətli yüz bədi. Töpülükdən tüşüb atqan kişilə olanı acartışqı ülgürənmədi. Qaysar bilən qarı köləngə yumulunub, 2-3 qədəm neriqi bağanda, toyuqsız qarı köləngənin beşi yol boydaki qoydak yoğan taşqı tegib, ayancılıq vaqqır vətdi. Andın, lassıda boşub getdi. Gərçə Qaysar taşqı təymiyən bosumu qarı köləngəgə qatdıq soqulğaşqa burnudun qan ketkən idi. Qarı köləngə taşqı urluş sərbistin tınıqıdın qalğan idi. Şunundan kin qoqub ketken Qaysar kilivatqan adamlarını görüb, alman talman orundan turdu da, təklik tərəfki qarab can cəhli bilən jügürüb getdi. Qara köləngənin yeniği yetib gəgən kişilə onun can özgəlikini bildi. Andın vəqəni saxçıq məlum qıldı. Saxçıla təklikini axtırışqı bağanda, Qaysar təklikinin yendiki taş yoldan ötüb, Xoşnə məhəllənin yuqurusudaki taşlandıq karızğı mökü vağan idi.